Al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al galopo, al gal